Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja nga miawa. Mbabu nga nga nabenda na kumjaga. Mbana kumjaga kuma nengkana kukubuku kumujo pinda dinga nanchi kumipata mesanga. Mbana kumakusha kamu nga nanyi mana kusome na mapanga ngobe maha. Nyo kuja kujibobo mbana kwa nungu.